وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.